0: Échale, échale. Un brazo ya de fe. Le dije, ¿para cómo me
1: nên
0: xin đi nữa rồi còn nó xin
1: rồi mà tụt đèn rồi chứ chả lúc biết là cụt đèn khali cũng lại được này khá đèn có cái gì cũng thấy rồi.

Bộ anh em gần đây à, tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã là tôi đã